0: zadnjih oči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višličem te za to, da dana piše enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in

0: nič, ajde.
1: Pa šestič ne, ej stari, ne sekiraj se.
2: Ne, ne.
3: Ej, a si čul, da odkar je Radio Gorenc na Radio Playerju, ga poslušamo tudi v Radlah.

0: počitnice!
1: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
0: Lepo na molje, vesela!
2: Jujo, sem skupi. Danes je en lep